0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Baixo Miño, Cadena Ser.
2: Mantener activa la comunicación de tu negocio es clave para atraer clientes, fidelizarlos y vender más. ¿Pero cómo conseguirlo?
3: Descúbrelo en Ser Negocios, el encuentro que ya ha ayudado a crecer a cientos de pymes de toda España. Los días 22 y 23 de septiembre conocerás estrategias prácticas para impulsar tu empresa y mejorar su posicionamiento.
2: ¿Quieres asistir? Reserva ya tu plaza en el 986 43 87 00.
3: Ser Negocios, el impulso que tu empresa necesita.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Os bosques e o cambio climático. Din os expertos que a diversidade das especies arbóreas é unha das claves para mitigar o cambio climático. Os bosques mixtos opostos dos monocultivos son máis valiosos ecolóxicamente, os que máis carbono absorben, os máis beneficiosos para a humanidade. Despois de 20 anos de investigación, a Universidade Técnica de Múnich, coa colaboración de científicos de varios países, concluíron as grandes vantaxes dos bosques mixtos sobre os monocultivos, moitas veces forzados e abusivos. Bosques frondosos e coníferas, bosques resistentes polas súas fondas raíces achegando a auga e nutrientes e defensa dos lumes. Ademais, o bosque variado mixto é moito máis bonito. Non lles parece?
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Está parado en el arcén con el coche echando humo, dos niños, un perro y su esposa que le avisó de lo que iba a pasar.
1: Te dije que pasaras por el taller antes de salir.
0: Que no te pase como a David. Antes de viajar, pon tu coche a punto en Monfelcar. Taller oficial Renault y Dacia en Baix Omiño. Monfelcar, Virgen del Camino 113, Rebordans, Tui.
1: Ya estamos en verano y en Edifrem sabemos lo que tu empresa necesita. Visibilidad, impacto, brillar en cada evento. Tenemos todo en producto personalizable. Botellas, gorras, bolígrafos, camisetas. Lo que imagines, con tu marca. Entra en ediprem.es o llama al 986-900-986. Ediprem, presume de marca.
2: En Cadena Ser Baix Omiño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Contaminación na ría de Pontevedra. Ence, a papeleira, está na beira da ría de Pontevedra dende 1959. Imaginen se estará ou non amortizada. A empresa está en dominio público, na zona marítimo terrestre, pegada ao marisqueo da Meixa. Hai poucos anos conseguiu unha prórroga e aínda que Greenpeace, o Concello de Pontevedra e a Asociación pola Defensa da Ría a recorreron e fallaron a favor dela, Audiencia de Pontevedra e Audiencia Nacional, agora o Tribunal Supremo acepta 60 anos máis de vida a empresa que non é vida para a ría nin para a seguridade dos seus traballadores. O empresario, contento. Os accionistas da empresa, contentos. Os que plantan eucaliptos por toda Galicia, contentos. E os mariscadores? E a xente que vive da ría ou nas poboacións veciñas? Por certo, cantos accionistas viven na súa proximidade? Queda para que nos suceda unha sentencia de 60 anos.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.
5: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.

0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogo da Ola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Jesús Franco.
3: Lavadores a Ruxa Chiquita. Ata súa anexión a Vigo, Lavadores, o mesmo que Bouzas, era concello propio. Zamáns, Valadares, Teis, Santa Cristina, Candeán, Beade, Cabral e Bembrive eran os núcleos formados por campesiños, na súa maior parte, e man de obra para os estaleiros e conserveiras viguesas. As escuelas Nieto, a fábrica de Louza de Álvarez e, como anécdota, dous clubs rivales de fútbol, Turiste e Gran Peña, foron parte da súa identidade, pero a razón do nome de Ruxa Chiquita viu da tendencia de esquerdas da maioría dos habitantes do antigo concello, manifestado nas barricadas e posterior formación de guerrillas no comezo da Guerra Civil Española en Vigo. Ser de Lavadores significou ser dun lugar de xente resa.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Baixo Miño, Cadena SER. Baixo Miño, Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Libros prohibidos, pois sí, amigos. Libros prohibidos pechados con chave tras la vitrina do aparador. Libros como o de Camerón, Kama Sutra ou os escritos de Marqués de Sade. Houve un tempo no que a censura non permitía chegarnos a aquelas páxinas que, segundo os das sotanas, eran pecaminosos e para os da policía secreta franquista rosos. O máis curioso do caso é que se os católicos tiñan fe, que mal lles facía leer aqueles libros. Dos outros, os da secreta, mellor non falar, xa que estou por asegurar que nunca leeron os libros perseguidos. Si lees algún dos libros malditos daquela, tiñas que explicarlle ao confesor, moitos deles ávidos por coñecer detalle en o caso dos libros políticos, por exemplo, de Sempre en Galicia, de Castelao, poemas con pseudónimo de Celso Emilio Ferreiro ou temas relativos á Guerra Civil Española como La Escuadra, La Manda, Los Cabos, compría esencialos de extraperlo. Eu conseguíaos na librería Arcova dos meus amigos Rui Alonso e Pili Carrera, daqueles libreiros que lían e recomendaban lecturas. Os textos prohibidos chegaban desde Argentina ou México en edicións cutres, pero libros que falaban de as opinións dos perdedores da guerra e, sen embargo, os do bando legal e democrático. Libros cheos de feitos, teorías, paixóns. Libros que podían levarte ao pecado mortal ou cárcere. Eran perigosos os libros, ou eran máis perigosos quen os ocultaba.